0: na Buschestřeche.
1: Srbský rozhlas. Buschestře. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobré ranie. Na serbských základných šulách v okresa Budyšin, kajž tež ve Vojarecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom, bunže lica dohromady 268 šulských nováčkov do prvního letnika. To je 40 mene a členy. Janek Vouča informuje.
3: Kajž dželi krajny zariad za šule a kúvanie lázub, zmeja najviac nováčkov z 61 na základnej šuli Handri Zela ve Vojarecach. Tam utvoria runie tak tři riadonie, kaj za 57 dzieci na Krabatovej základnej šuli ve Kulove. Najmenej ABC niku zmeja na základnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvoriu, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budyskej serbskej základnej šuli zmeja v dvema riadoniu maj 5 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniu maj ve Slepom.
2: Dalšie nowostki ze serbskich kubaniščov zoniče dženca biju našeho vúsovania. Od 1. júlia so popvat k za odpadky budyským v okresu Povyši, to je čera v okresne Semik v obzamknu. Popvat k stupa vo 5 euro na domiacnosť na mesac. 15 litov a nesú plačizne zmenili, popvatky pak kušty hižo viac nekryja rezervy sú konc leta vúčapane. Dále sa tiež kušty za taxie Povyša od septembra stupa základná plačizna vo 1 euro na 5 euro posta, kuždy kilometr plači 60 centov viace. Nimo to je budyský v okresne Semik přivosoval zo Smenimsko-serbské ľudové dživadvo mezinárodnému dživadvovému tovarstvu přistupič, tovarstvo má sedvo Budyšine a zasadžuje so za menšinové reče. Serbská raketa vokovo Mateja Kobera je dobeča druhé stácie zatkula bičture čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu ke prenemu ráze v finálu. 20 miestno za 4-hodžinský turnier bychu po 8 menšinách pône raješe so v 4 štaflach. Motto Ralbičanskie stácie byše džiatna često 90. leta, za to z oblekachu so mnoze draste v neonových barb vulke navušnice nosachu a kajštež tréningové vobleky. Přichádna stácia je Nevečicach, tam je motto modro-červené bive. Zorecu skáďuja so očerovšejo svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je, so v svojom sledženiu odposovač, kajž dželi Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke a so zúbia spiešnišo hač myslené, tohle je za sledžerio vážne, zo so ich dživo pod svým sviče koordinuje. V Zorecu má tak rec jezdný plán za vopkečbúanie nebies nastač. Zaradovanie, kotrež hačo 5. maja, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v daloko skoku. Konc tydženja vudoby se lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakskych mištostvach v Midvajdže. Ona skočí 4 m 4,60 daloko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tu chvíľu po cibie sakske najlepša 12-letná daloko skoku. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internete a na našej damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sim nače stopne pokaza živé slibrotu při budyským studiu dženca znova svonca dosť, ale tiež mročile dženca zaso vúľadáme v ostane sucho maximálne 29 stopneho dženca, k tomu sida cune viecik, júce dále sucho a horco maximálne 30 stopneho a zbytk tyženia je tiež kytro horce viašk potom piatk 36 stopneho připovedža.
0: Na počasu ničo nestalo, bez hačenia sme často podať do dženčnejšieho rania.
1: Serbský rozhlas.
0: Znamenčanie 4 po napu 6.

0: začmičeno do šestčeche. V usvičenia v rúce, šo je na 10 sabo 12, a netko, že živin je tak pravý los, to tiež starší predsa praja. Start do novo živinského votrieska, za mnohých modostných započíňa so netko pytanie za vukúvaniom, za praktikumom abo prozinským dživom, tola što vočakuje dživodavario popravom do požadania.
1: To druhé sa týzno stalo, zase na nedom odpraju, takže by to tak neporiadne a dúde si ma tu začišmil, že by to jednoduchšie nepovabeno, že môžem to na druhom hamče dopokázať zo svojím požadav, jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, když nikto nie je podpísal, alebo když to nedžíva zo smumu ako forma trichená, tým adresát poriadne.
3: Tým pravopisom je vážne. Na tom je ta vidí, kaj ja si on do svoj prúcu dá, sú te starší stano pomaly, sú ho poladali, poraduje buď.
0: Hej, što šefojom modom ľuďom za úspešné požadanie sobu na púč poskyče je haráča. Potom chceme tiež povedať pola na svoj program je za 25 čím inčinou. Dobranie přeje Sámsky rozvoz. Back to summer paradise.

0: Dedo mi je 5 minčinov do 6. Nábožné slovo. Vagenca Pauvirt ze Zweibrückena.
1: V tutem týdženju reču vo dobrých počinkách človeka. Dženca vo spravnosti. Ve svoje spravnosť cí svoje právo. Na základe jedné smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správny nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Božej viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže so správnosti dopomáč. Správnosť je vosepite známio zamovitého človeka.
0: To praje Pauvirt ze Zweibrücke na vynádoku a zamovitosti Srbského evangelského vosadného sviazka. 4 minčine do 6 Čechie.

0: väčšinou po 6-6. Za veľa šulakov a šulariov započinia so netko hodca fáza končne usvičenia so rozdelia. S tým netko reka požadania písať a rozmove s možnými dživodavárymi viesť. Tola, što očakuje dživodavár po promvod modých ľudí, kociš so vo Vukovanské miestno požadaja. Katka Pöplec je so prašava.
1: Na známky poždišoviac nikto nelada. Šulario rado praja. Cele tak nie. Skýra naopak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezus, so tam hore lada, ale jen ta na tom ti vidži, a čo tu, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šo jene štvrtky stoja, bo to tam je reka, zot mi jara lini.
3: Ja môžem to jara dere zahradovač, když ve srednji šuli, nichtu škuli, neo jara dere otrizno. Ano? Vústa došť, čo ten človek mluví v behu toho živena a kde sa nikto z 40 letami požiada a poncu mi tie známky skôr šojene, kde tam rovne 5 špiatku nestia.
4: Vláda ma vysa na známky, vysa predmety sú vážne, kaž fyzika, chemia, matematika. Vysa známky nie sú šo a mo všetkých požiadariu preprosimo na jen interviu, čiže jednore do gestáte osobinské rozmova ta tak veľa hodná to také písmo nemôže šinešť.
1: Živenie by motivácijské písmo a usvedčenia. Šo to svúša do klasického pakčika za požadanie. Polmatka je jednačel miłočanskie agrárne dôžnosti a pýta pravidlne dorost za ratostvo. Prini začísť pak von přes mate, chemii abo Serbii známku nedostanie.
2: Když ja bude ľadám, jo, što majú one tam z toho pola poradka, pilnošče, kas sú one zadržali snáno, v ktorej forme one druhým ľuďom napřečo stúpia. Daja si one nešto rec snáno, abo klanic.
1: Rune času poprachovacích fachovcov ste motivácia a zájim husto vážnejší, hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika kamieny kváže tiež vážnosť na známky. V usvedčenie pak ešte viac preradža.
4: Što ešte jara za mňa líči sú te vúpade v šuli. Hej, nikotre ničo za to nemôže, když pane dla korošte úpanu, ale to ta rozmova čiže jedno rošine sa.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl by to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navjeduje dom Sjatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
3: To odvisuje, što jen pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude je ten tekst tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jenike praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cumavo, vele so požadaja z jeni sadu, to je pon šun neprofesionalne.
1: A kak dže lepje?
3: Jen so predstaji, po toho potenciálno dživo davarja je nešto voco prajice, rohu prajice, što ma on do očakovanju, to je subu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šijotve,
1: Přez jedni pak sú si šice, vonku na forma, rúne linie a jednotný layout, ktoré sú to najvážnejšie za prvný dobrý začísť písomného požadania. Štúž si prúcu dáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájemné povolanie pokazuje, má dobré šanse.
0: A ja štúž nie je ešte vúkovanské miestno namaká už na panika, no a závode v Horné Búžice pýtaja tiež nitko ešte dorost za start do vúkovanského nového leta na najpožíšo v Nazemie. Bydlek na sedom.

Slepom tam je hukudste dženja vulki svedžen 10. mjezenarodny dudakowy festival. O tym sme rozprawili tiež v serbskim rozvozu, a když poladače na našu app MDR Serbia, môžete tam tiež rozpravu si naposkať, tu nečelnišu. A vieso chceme tiež přeco za sovo pozitívnych informáciách rozprávieč, napríklad tiež vo evangelskej vosače tam ve Slepom. No, ižo viacore leta zbíraja tam ve vosače menúce peneze za nové píščele. No a bože snano, tak daleko je, zo si nový instrument do cirkvie staja. Menúce sú ižo tojšto penies naromadžili, jenož ište menší fink pobrachuje, potakým dyš chcete tam tiež nešto domošničky dač, potom je to na dobro tamnišich píščelov 5 a 7, 10, 10 euro, lepe prajene 2 a 8, 10 i mišče pobrahuje, so bychu tam moli si nuva píščele natvarič, to praje tam tamniši kantor Björn Sobota, kiše tiež napšikvat Sobotu, také še omeno reka, tiež převodžau na vulkým koncertče Slepjanský folklórny ansambl zromadne tiež se s evangelskými pozanistami, když sú tam svedženské popoudňo vulce po vulkým dešču zahájili. Potakým, to sú dobré vulade tam ve Slepom, zo smiča so bôze nadžiomne na nové píščele vieselič. Dve menšinie po cibilky na sedomie.

0: Ivana Cimicino, bosate mich, je? Na, ja sim čipna. Što sa tam pjatk na nas pšiku lave našich vedrovych uladach, Jakub hižo tež na to pokazal, ja pred rune tež ište raz pjatk stupa žive slebro na maksimálne 6 a cíceči, samo zdjela 8 a cíceči stopňu pola na sve vúžice, a ve druhých končinách kraja mô žive slebro samo keď bú ranicu 40 stopňu překročič. A snadno so tež nový rekord nastají, Jakub?
1: Hej, všako je nímsky rekord dukvilu za mesac júli bola 9,36 stopňu Celsiusa. To sú 2019 Saksko-Anhaltským Bernburgu namierili, ale experča tukaja zabudžuje piatk nový rekord za smážnik za mesac júni nastajíč, tak horco kaj šišče ženie tutým mesacu po takým nad 40 stopným místem liča. Absolutný rekord, što je temperatúry po cvi nímsky nastupa sú mesac božišo v júliu 2019 namierili a to Duisburgu 41,2 stopňu Celsiusa. Ale tak hoco drev bola nás ve Vúžice nebude, za to pak vo sebe južnym dželu Niemskej a ju a zapadže republiky budú sa ľudia kytro počiť, hač do piatka pak očakuje experča tež za strach listných vojňu. Tu bola nás ve končine stupa juhu Braniborskej napríklad a severný Sakskej môj potom najvyšší varnovanský skodžink pláčič, abo muso vúvač.
0: Lečo a hocata mati nás poriadne vohoz, čiž to ešte na tutun týdžin svita, Jakub je nás varnoval a na hoce temperatúre piatk nastajú a ja viem, zo niekotrých hosčencach sme ja zakončať se svedženie 10 letníkov tiež v Haslove snano mili kočmario tam pod blídom buňky staječ z zemnej vodu. Prošu, ľuba hostčina, žiadne nohajce hotvať, so môžete spiešne ze striovo na núc.
1: Flip-flop, aby nepešíš.
0: Hej, viešte, to je idea. To je idea.
1: Krutke kolová flip-flop.
0: No nie, ty môžeš tiež v oblekách pšinč, ale to je poďme za so coole, nové flip-flop. No. To je tiež dobrá idea, to môžem nametovať. Dve menšine ešte, potom je...

0: Anitko všichni zromadně. Zatkula Beach. 9 minutinu do na po 8 so veselíme viezo na příhodnú stáciu v Nevečicach. No haj, a nitko, kak ponže dále, abo lipe prajne, že živienie nitko tak pravie los, vo sebie za 10-ky a 12-ky štát do nového votrieska. Se svúsvičenými boze v rukomaj. Za mnohých reka to, no haj, pytanie za vukovaniom, praktikumom, abo snanotiež za prúzninským džilom, to la kak, ke so poriadne pola dživodavariu pošadač.
1: To 20 týzno stalo, že som ja nedom odpraju, takže by to tak neporiadne a dude som ja tu začišmil, že by to jednočne nepovabeno, že môžem to na dživom hamče dopokázať, že so im pošadal jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok.
2: Aj, když například je na písmo šinže, když nikto nejo podpisal, alebo když se nedživa zo smumu jako forma trichena, tun adresát poriane.
3: Tum pravopis je mi nejo vážne. Na tom jen ta vidí, kaj jara si un do cva prucu dá, sú te starší stano pomali, sú bo poladali, poradu by buď.
0: No, a šo šefo jo modem ľuďom za úspiešne požadanie sobu na puč dáča a vo sebe rádža nedom, bola nás v serbským rozvoz sú za 20 menšinov. Dobre, ranie, že je srbská, nie srbská, nová doba, ale srbský rozvoz z novej doby.

0: С дъвкам я на повоса ми.
1: Сърбски розвоз. Повестче. В студио Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakvanych šulach v okresa Budyšin kajštež ve Vojarecach na šuli Hanri Zela, Kulube a Slepom bunže leca dohromady 268 šulských nováčkov do prvního letnika. To je 40 menej hač loni. Janek Vouča informuje.
3: Kajs dželi krajne zariad za šule a kúvanie lázub zmeja najviac nováčkov z 61 na zakvadnej šuli Hanri Zela ve Vojarecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na Krabatovej zakladnej šuli ve Kulove. Najmenej ABC-niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvoriu, v Oklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budeskej serbskej zakladnej šuli zmeja v dvema riadoniom aj 5 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniom aj ve Slepom.
2: Dalše novostky ze serbských kubaniščov zóny Čečenca pola nás bijú v usvania. Od 1. júlia sa poplatk za odpadky budeským v okresu povyší. To je včera v okresnom sejmík v obzamknu. Poplatk vstupa vo 5 euro v mesiac na domácnosť. 15 letov a nie sú plačiznú zmenili, poplatky pak košty hižo viace nekryja, rezervy sú konc leta vyčerpané. Dále sa tiež košty za taxie povyšia. Od septembra vstupa základná plačizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr plačí 60 centov, nocu samo 80 centov na kilometr viace. Serbská raketa Kuovokova Tadeja Krečmaria je dobyča druhé stácie Zadkula Bičtúry včera v Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejahu ke prenemu ráze finálu. 20 miestno za 4-hodžinský turnier bychú po 8 menšinách poune raje 64 štaflach. Moto Ralbičanské stácie bieše 90. leta, za to z vrblekachu som nozit raste neonových barbách, vulke naušnice noša kajštež tréningové v obleky. Přichodná stácia je potom Punželu Nebečicach, tam je moto Modro-červené bieve. V Zorecu skáčuja so včerajšieho svetoznači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim sledženiu odpôsovač. Kajž žili Niemský centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotke, abo zubia so spíšnišo hač myslené. Tohle je za sledžeriu vážne, zo so ich dživo po cím svieče koordinuje. V Zorecu má takres jezdný plán za vopkečbovanie nebia nastač. Zaradovanie, ktoré štraja hač do piatka, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Poňanka Serafina Mičkec je sakska mištorka v dalokoskoku. Konc týdenia vúdobe si lohkoatletka v svojej starobnej klase zvotu medaliu pri sakských mištorstvách mitvajdže. Ona skočí 4 m 46 daleko. S tým je Serboka Serafina Mičkec tu kvíľu po cvi sakské najlepšia 12-letná v dalokoskoku. A to bych u naše povestče, ktorýž namakáče tiež na našich stronách internete abo našej damotnej app MDR Serbia.
4: Vedro. Siete tešče rabau? Vodaj pročno, kde sa debi dosvoval. Siete tam tešče vo dalokoskok skakali?
2: Jasne, to si ja hidžiu. Also dalokoskok haj, da tešče ten rabáča, deke no hora dlhle, kakaj pušči na bie.
4: No, to by si. Nieke vedro pročno.
2: Aj, vedro. So, vlastná čestopne pokaza živé slibra pri budovským studiu. Došť svunca dženca zmejeme tešť nekotrem ročele vúľadame vostanie sucho maximálne 9 a 20 stopňu a sudá tešť cúni vecik. Júce dále horco a horco maximálne 3 a 30 stopňu. Stopňu, no a vierške potom piatk, docpiety 6 a 33 stopňu nám pripovedža.
4: Môžeš ty jujemo ve tej rumnosti 4 metre, 4,5, odkročiť?
2: Azo, odskočiť, aj ani skočiť.
4: Odkročimo, stup sa mu, s tým ma súhaka,
2: ne?
4: Dáme záleží v okne sa mu stup, pojeme kus odsíša,
5: ale
4: nic, také normál. Jen, dvaj, si, to dáš je so rum. Staj si zase, zo mi slušíš?
2: Moda žabka.
4: To je ještě so rum.
2: Aj. A jako radvočan so veselu, so vona pokáža z Bronja.
4: So, a jako delanka so veselu, so mačevo taký dobrý s radvočanou. Abo Bronjanou. Pala dáme na puče, tu se ničo nestává a když vy vidíte dále nečin, že če můžete skočit. To tiež jo. Peč menšinu ponad po 8.
1: Serbský rozvoz.
4: Tu někde zpívá Modinský orket.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Wow, telko ludzi. To niekajš na vese, Ludkaj. Tu vie celé hinejší vecik.
1: Ja by račo doma byl. Na vúce, poč domom.
2: Aj, mato, ale my ľudky môžeme sa pak tiež raz do miesta zabudiť, no? Do húberskej kupnice.
0: Ladaj taj, te skody so hýbaja.
1: Skodenky, kotrež same vodco koďa, bo to je kajž bajce.
2: To sú biežace skody. Moderna technika. Chceme je vyspytať. Ale myslí daj na to. S múdrosťou a mieru daleko dojedeš.
0: Što to ríka, Juro?
2: To ríka, jeli so múdre a rozumne zadržíš, všetko derie funguje.
0: Ladaj, mato, hep a naskočenk. Ja jedu.
1: Ja so boju.
2: Boj, mato, stup so runie, vostaj mione a zdier so moje ruky.
1: Poskoči môj zromadne. Hop, hop. Ah, jedu môj. Uhu, kita.
0: Uhu. Ja netko jeden skočenk vyše skoču. Hop.
2: Nie, kita. Ríka tola. Z múdrosťou a mieru daleko dojedeš.
0: No dere, ja stejú kruče a mierne.
1: Ach, sme dojeli.
0: A to celé bez škody.
1: Múdre ľudky,
3: svojci,

0: Jeszcze dzień za ranowe poezdczar słyszeliśmy w nowym szuskim lecze do romady 206 a 80 szuskich nowaczków na serbskich zakwanych szulach budyskiego okresa, a na szulach ze stwaj plus w uczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden prynny letnik wutwaric na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andrii Zela w Wojerecach samocji. Tam maja leca jednacze abicyniko wiatzahacz zajszłe szulskie leto. Ale nastupaja kubwanie na serbskich szulach mamy jeszcze dalsze informacje ze zariadu, kotryż Janek Wocia znosił. Janeko, jak wupada ze swuczerymi a wuczerkami na serbskich szulach? Mamy ich jeszcze dost?
1: Nie, nażel dobiorec za nic. Iżo wiatzore leta serbscy wuczery a serbskie wuczerki pobrachuja, a za nowe szulskie leto krajny zariad za szule a kubwanie lasub też niczo spomożne nie ozywia. Dohromady 24 pedagogu opuści 16 serbskich kubwaniščov a najviac z nich minúce 20 podadža so na umink.
0: A môže zariad džiru pvatač?
1: Nie, nažel nic, dokáž přinže jenož 9 nových vúčerov a vúčerkov. A to mňa s druhým jeden pedagoga na serbský gymnázii ve Budyšine, dve vúčerce na základnú šulu ve Slepom a jeden vúčer na vyššiu šulu ve Voklicach.
0: Môže da kultusový minister Konrad Klemens svoje přilúbenie dodržať, zo bude na kujde sakskej šuli jeden vúčer před jednej riadunu stať?
1: To zvestosťu rec nemôžu, ale kaj zariad zdeli, steja leca mnohých odkadov vúčerio a vúčerkodla před hišče väčším vúžadaniom hač minene leta. A to pači za ušej šule, nic jenož za serbske. Nejsme mohli dotal odkad vúčerio s novými vúčerkami narunač, tohodla chceme práve boze s vúčeriami a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernými odriadovaniami vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčeriu trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džire pvátali.
0: A kak vúpada se s vúčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: Toho dostanú serbské šule po informáciách Lazub dohromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulowie.
0: Viacore leta pytaja zariadu tež nových direktorov a direktorky za serbske šule. Kajky da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie ketromelči. Jenička Votmova je, zo nie ľadajú na vednictvo základných šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice ešte ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadzeniu miestnou ešte bieža, tohodla žiadne informácie. Tež nic, keľko osobov je so požadalo. Příčina? Datový škýt.
0: Tuž dajme so překvapič, hač zmijeme k spočatky nového šulského leta sreč augusta nových direktorov abo nové direktorky na serbských šulách. Utomne Jack, Janiko, za novesče ze serbských kubaniščov.

0: keď maja na Gran Canaria tiež svitvonie.
1: A v obstajne púč do môj pokázať.
0: To je mu dokvadíšo poskáč, když holásky nedom spívajú.
2: Nábožné svoje.
0: Več minčinu dođe večeš je, ma nábožné svoje pavu vrce cvaj brkena.
3: V tutem týdženju reču v dobrých počinkách človeka, dženca v spravnosti. Ve svoje spravnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže sa správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dopraj Pau Vrce Cvaj Brücke na vynádoku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. 4 minčiny dođe večeš je...

toż utrajo gezi nutrajuce pšešek pši peš a čižasča gradach, ten abo tam musuže mieš veliku učobu za sviatsku tradíciu. Ja se vjaselim až tak, jo. Koniec tyženia jo ten žasety Slipenský festival Dudako pokazal, až dajo tam viele vjasela gödnego, slušešo žinca vici ve Všidnosku. Svetové mörja zase nemajú veľa, dlatego mogu sa jasneliš, svetové žen oceánu toto tematizujú a my také žince v našom muzikovém uštívaniu vo mörjach. Na dalšne žen, na žen namerníko gledáme tento žen a gledáme do Róniko, žož mežo se Serboka vjaseliš na gratulácie. Do toho onet druga téma Technická univerzita BTU pšiva bio žinca ve Hošobuzu svoje pšichodne studirujúce. O tom hned informirujeme rednia Astro Pedla.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: La hrše buza nastava jazo, a kotara muž nemske gronje osci. Kašiža obšironujú ten jazo s merjom, lejali zagronite, snaž teke obglidovaš letosne moto svetovego dňa merju. Všetci v júniu pokažu na tom dňu na situáciu a petribe merju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mežo se ten osci šikno už váš, napríklad ako Gazinský jazor, zaspreviu a bota. Med samé sa nento zabieraš sa sa napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský Winkler jo sa zabieral s miazanárodným dňom Mörjou a obklidujú tú tému nento přes brilu klasické muziky.

Pre svoje muzikové tvorby Okeanide opus 70 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologiu. Okeanide sú nymfy žovky merského boga Okeanos a jeho manželskeje Tytis. Ale Sibelius je zmienial titul kusa viacej raz. V prednej předvoze je pominil kompozíciu Rondo žvavou. Dalšie titule pešegujú sa na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toho dajú dve versie, a ved prednej je inspirácie až ku getovej kompozícii je daloká droga. Šikne versie zdajú sa pak na jednu abo drugú vašňu se zabieraš s Meriom. Na prapremieru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na sparnej loži. A ešte duci na širokom Meriu je žival na sledných korekturách. Tverba je bola veľký úspech.

0: Dolnoserský Žižiecký kór jeho zaspíval ten riedne spiokenč, jo, veke v Serskej Riece ulicu, jo, ved Mörja, nad Mörjom stoj tej dva groda. Ten týždeň se také s drugým dňom zabierame, kenč má s Mörjom ceníš, s riadu, to kroni víče, jo, žen namerniko, a my převežujeme ten žen z našeho muziku týždňa. Kak vážne sú namerniky za nás všetkých, za všetné žen vyžíme mjaze drugim na uvišach okovo iránskeje vejne. Namerniki sú vážne za všetkých a veto ich lievta zaupitnú. Náš žincajšný spiu jo speciálne napísal rusovský písňar Vladimír Vysocký. Poľský muzikový projekt Volodia jo 2011 čo převožil nikotáre spivy do poľskej rice a jo je novo interpretíroval. Svišujeme z toho spiu Voži, v ňom sa goní miasa drugým. A Voži, kaž vieč, žince ho víče tam, vení sa zas roši jo. Rojnškec jo dešť a liava lepta jo pol leta mimo a vyžime sa zas. A potom sa zas gubiame na pol leta.
1: A okrenty,